0: Toki, chiang yi ngô lô ngoài chai ngà. Lô lôi uống nguồn xu lê mệnh ta, bóng miên bì lư khán xì xì. Chiang mù, lư ai xì khổ nữ xê là tổng xin thề. Nữ chung hoàn thiết là mê chai bà lì hải tổ sông xế gà xì chai chạy yên ngô yài ngó đi. Hê lại chú yà. Chiai lia hình hình ba hào su yu xie bu. E kinh chung hoa yin yuan zhou le. La gao, la guo suang o li leng dian hong chai bui dan. Gu ga dan na ning ga ro yin pian ling nuo. Leng di yi zhou ma li an pu ye. Dan bian ya chun yu. Gun pu yi tuan ge. Bi ke yi tun ge. Ku xie kai tong ge. Chiai wen kan le ya huang yi. Dan e deng ge dong wo ge mei na. Chú ơi mấy cái bây giờ phải gó theo chú mà phùi đá tăng năng lên ăn đầy bây giờ phải xuân đầy lẻo luốt đầy lẻo ăn bây giờ bởi đầy chàng xì linh xì chào gương đi cái tăng năng lẻo kêu chàng kia đầy mà yêu ngô nơi ưu ám môn khoan chào xây môn gửi gú lê á kia mày chú ngoan giá bài ngoài lũng ưu đông phiêu lộn đừng khả chí lê gú mà chả hâu gó rồi新婚被给唐家龙做双啊，这姑妈忙啊呀！那刚生了当回的电视照，今月那是我们姑妈对比啊，天来都家玩哦。好的姑妈也进啊，你看往我的地亲男人回姑呢，地他也进哦。虽然有情侣包，也难回姑妈也进哦，哪里也进啊？你看菜刀往回的姑妈也是阿少的。好爱中国一车子啦，好的就好正面教授，做领导青年应该多善中国，爱的就好反面教育，提供全部眼光赚钱就一年了。单车引起了嘛，高高高高，就报酬什么准备坚固的呀？因为时间关系，就我搞主外机介绍。
1: 听众朋友，平话新闻团就公告之外，欢迎给你收听《切罗简语猜松岛》，也有订阅充烟团。